0: Gat ngan bro, kon bak baje. Kon cit mutun te, ni bak rupa. Kulit hitam, keso tamale. Hitam putih bule, bak Allah sama. Tetap konsen di serta 1.6 Jati FM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.